0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Ljeto, ja u travi, ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapali. Na nebu zvijezde, velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.

0: je to Vatra na Delti, a evo samo jedan mali podsjetnik, večera započinje festival Skala, program otvara glumac Zijah Stokolović s predstavom Lijevo-desno glumac u 21 sat na Skalama 2. Riječ je o autorskoj predstavi, Zijah propituje i sebe i svoj život, ali i vas i vaše živote, odnosno vas tjera da se također zapitate. Ulaz na predstavu je slobodan.
1: Ljeto na Delti.